0: Esawa ziwe zenye zokumacha.
1: Here we go.
2: Chino, chechinjulo chesawe no ku MCF Radio.
3: Tulinda nga kweba katonda yugire nawe. Nemisana katonda yugire nawe. Wechokula tambuli na mumoyu. Echituta kutambuli na muzonto. Noroza bino, noroza bilino. Biola bie mkubo. Aba wala babaka takate vo sanze.
2: Chino, chechibadde chinjulo chesawe no ku MCF Radio. Nga chikutusibu wako. MTN Voice Bundles. Ezikuganyo kuba kubuli mkutu gona ku bei dondolo. Njiga star, chikumi, star, abili muemu, hash. Oboko ze semi MTN app. Olondeko deile bando. Kubanga wetu ogeda. Tatuba ako komo. MTN Uganda. Erunga mizuwe chitongole cha Uganda Communications Commission.
4: Freddy.
5: Osmosis chichi
4: Fredola boss omunene ombede binojo kamalabyo nawange
5: gukakole
4: azisasanya aziwaiwa senka galate ya msimbi Freddy
5: Osmosis lero sidina sente
6: Mpula ye mitwala bili nzijuza kaduka akangu.
7: Wajo utawa nukwe ula sente. Ngoli na MTN Momo. Uwe sotinge. Kwa sasa MTN Momo app. Oba njiga star emumu kaga tano. Star tano hashi. Okufuna loni ya yama angu. Luna koloni ya kolido kuwa mweza nyingi zetulina. Ngatuli wa muu. Tewali chitulema.
8: MTN.
7: MTN Momo. Elunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.

0: emmere y'omwoyo gwo.
1: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozesezza momo. Otawanyizibwa okunoonya kyenji wano nawali.
2: Papa oyinamu kakyenji awo.
1: Obukakibwa okwegayirira ku ssente ezizo.
3: Kondakita, balansi wange.
1: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
2: Bannange, enkumi zange ettaano muzindabiddeko.
1: Weewale okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa momo app oba nyiga *165#, okusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa omutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'5,000. Olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa. Ago ge maanyi ga momo.
4: MTN.
1: MTN Momo Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda.
5: Chena mumunana, katunyeze musanvu, Kampala, chena mumukaga, Fort Poto, chikumi musatu, akatunyeze muenda, Iganga, chikumi, akatunyeze musanvu, Masaka, chena musatu, akatunyeze tano, Mwende, chena mutano, akatunyeze munana, Mbale, chikumi musanvu, akatunyeze musanvu, Mbarara, chena mumukaga, katunyeze muenda, Masindi, chena mumia, akatunyeze musanvu, Kabale, MCF Radio, emere y'omu.

0: ofude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wano kuchenda munana katonyeze msambu. Emere yomuoyo go tukugambanti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba Tom Mugerwa.
1: Mukama chitanga tagwa Yesu. Teo nga mundagana msaigo mukama. Nga tuweba za okutulo ndafe mukama katondo kubira nga fed bolo nzo kusabire guangalio ai katondo chiti wa tata irango tuwesi gandhi mukama tuja kubanga tukolomu limogo buoto jangoyo gire nafe ira otubikule kuagala ko nekwezo mulabe zitani tusulo kuzi wangula mulinyiri ya Yesu Kristo. Amina. Hakati echisoko mkulu nti njagala oigo kubira concerned oba okulumirwa egwangalio patriotism omanyechi because oyo mumanyi patriotism ngo mtu alumirwa nya gwangalio ndaba mawanga gasingo omujulaba ngaba isaire gwangalio abo ibali agala palestine bagala nya gwangalio asola nokwetalwe gwangalio okiraba ne nawe njakuru yiko kwagali gwangalio ngali kuluma muli mundayo kugamba katondo okusobola okulira okusaba ko kyosabira teka okubanga okirumirwa nze bojja mu ofiisi yange okusabira n'ombulira ebizibu teka okusooka okulumirwa mundu ayo nende okulumirwa ye compassion ne okulumirwa era okulumirwa kintu kya bwa katonda singa nkwekanya singa netamwatamwa bannanga omuntu alabye n'omukazi luno luba lwakula lutya kale fukamira nkusabire lulabe twe fukamira tosobola kuwona kubanga oyo sitaani aba nkozesa nina okusooka okufuna Yesu alina ekibala ekyokulumirwa n'okwagala n'okusaasira haleluya nendyoka nkusabira katonda n'alyoka akola simanyi oba okitegeera bulungi labaku Matayo nkulage Matayo kyola nti Yesu katonda yamukozesa nnyo Pawulo nedda Musa ekyamulemesa obuweereza kubanga yatuuka ekiseera ne yeetamu abaana ba Isirayiri naye ekyanga nakuba olwazi n'obusungu niye mwana mmwe mutabwanya nze n'abajira amazzi buli kaseera katonda namugamba nti awo sikolerawo Matayo essuula eya abiri olunyi lwasatu
2: Matayo essuula eya abiri olunyi lwasatu Matthew chapter 20 verse 30 laba abazibe b'amaaso babiri abali batudde ku mabbali g'ekkubo bwe baawulira nti Yesu ayitawo ne boogerera waggulu nga bagamba nti mukama waffe tusaasire omwana wa Dawudi
1: tukola otya otya abazibe b'amaaso ne bayita Yesu kaakati kye kyaddawo
2: ekibiina ne kibaboggolera okusirika
1: nga n'abatume mwebali ekibiina kibaboggolera ne kibagamba batya
2: naye bo ne beeyongera okwogerera ne kibaboggolera okusirika
1: musirike galabe gatuleekaanira mwamala kubba ne muziba amaaso

unazaba sawa unazaba somero unazamu kama katonda waba katonda ebitongole mukama tuwaye jezirizi katonda waba katonda tuwaye aba polisi mukama sasira mukama sonyiwa natatukoyita olwalero olwa Uganda omusayi gwa Yesu unaze katonda angetata uja wabili chibicho na mukama marinyeri ya Yesu mana katonda omulamo uja wabili mpitambiyo na mukama hai katonda waba katonda mukama nga wetu labi abasajia mukama tata banekemeya baka abila katonda mukama yata munange no uli na mukama no loko la Israeli mukama na fetuli wano mukama.